Serigne Touba neena talibey ñeenti xaj lañ ki aju ci man di jaamu suñu borom dima liggeyal nama ko bëgge koku buy faatu tab bi aljana def ko hisab aduna ak alakhirah ñaarel bi moy ki aju ci man di jaamu suñu borom te duma liggeyal koku ci fenn wu neub la nek ñettel bi moy ki aju ci man dima liggeyal te du jaamu suñu borom koku danañu ko hisab ci aduna waye def ko hisab ëlëk ñentel bi moy ki aju ci man duma liggeyal du jaamu suñu borom koku jotewu mak mom dara aduna ak alakhirah.